Ayye! Inka ye ye! Sabar! Sabar itu ni yang nonton ye, ngurus di sini, ngurus di sini. Ini kok ngalong, kok ngalong. Hei! Lepi yuk!

0: nak naik kuray
1: Portoganu
0: Ejo nasa Ejo macam support kor Nanti jom yang macam apa pun yang kamera Kamera cuma lihat kak.